Ana tare da sashen Hausa na Bon FM dake nan jiya Keja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu ga shirin mu na gaba, shirin abokin fira tare da Aisha Aibu. Ai saurare.